دەمێتی ئەم خەلاتە پێشکەش بکەین کەکە ئازات بەری ئەم خەلاتە پێشی بەژکەی مەگووت زەڵام کەنگی زەڵامی نەخوش دەست دەد مە هەشت پەیوەندی ئەف شەڤەژی وەکی شەڤەدی وەرگتن ئەڤێن ئەف حالەت ئەف ڕەفتارە دووکە ئەست بێژم هەمی ئەو بۆ نەڤێت هەواڵە ئاماژە پێگرین زەڵام لووی دەمی زەڵامی نەخوش دەست دەد دەمێ زوڵمەی و توندوتیژیە بەرامبەر زاڕۆکە و ژنێ و کەسێن بێدەسەڵات کات وی دەمی زەڵام زەڵامی نەخوش دەست دەد دەمێ سۆز و پەیمانە شکێنیت دەمێ زەڵام دراوەت کات پشتگو هاوێتن و بەرپرسایەتی دەمێ زەڵام ئەرکێ خۆی خێزانێ و جڤاکی بجێهێنێنیت و پشتگو پاڤێژیت وی دەمی زەڵامی نەخوش دەست دەد خیانەت دەمێ زەڵام خیانەتت کات ئەڤێجا هەر جۆرەکە خیانەتێ بێت کو وی دەمی وەکیت بێژن زەڵامی نەخوش دەست دەد زوڵمێ ئێمانەتی نەپارێزیت ئەمانەت بیت وەکیت بێژن دزیکەر بیت و حەتا دوماهێکێ دوماهێکێ ژێ مەڤێت ئەم بێژین زەڵامینی ئەب ڕەفتارن جوان و ڕێزگرتن و پاراستنا خێزانێ و زەحمەتکێشیێ مازن دەبیت هێڤیاوی چەندێ کۆم هەمی ئاش ڤان زەڵاما بین مەگوت بوو ئەو کیش قەزایا کوردستانێ دەمێ هاتیە ئاڤاکردن ئێکسەر بوویە قەزا بەرسەف قەزا ئاکرێ ئاکرێ ساڵا 1777 هاتیە ئاڤاکردن لە دەمێ عوسمانیە ئاکرێ ئێکشکەڤنترین باژێرن کوردستانێ و عێراقێ کو تێتە هەژمارتن ژ باژێرن دیرۆکی و گەشت و گوزاری ناو و دەنگ لە کوردستانێ و لە عێراقێ ئاکرێ قەزاک سەر پارێزگاها دهۆکێڤە دکەویتە دەناوبەرە دوو پارێزگەهێن هەولێر و دهۆکێدا ئاکرێ 120 کیلۆمەترش پایتەختێ کوردستانێ هەولێرێ دیرە و 113 کیلۆمەتر ژ دهۆکا داسن یا دیرە ئاکرێ لە ساڵا 1777 بووە قەزا و توێ ساڵێ دا ژی هاتیە ئاڤاکردن شلایە عوسمانیاڤە ئاکرێ نوکە نزیکێ سێ ناحیە پێک تێت ناحیە دینارتە و ناحیە بچێل و ناحیە گردسێن یەز بۆرم ئاکرێ دەڤەردەریەکا گەلەکا کەڤنە لە ساڵا 1919 هاتیە داگیرکردن شلایە ئەنگلیزڤە